0: chính người giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ.
1: Alive 90.5. 5, 5, 5.

Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị.

chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tai ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/nsw flu vaccine.